Çok uluydu kožen duh. Iz srca vidim nać omanu i oživit nebesnu.